0: Hyviä kainaita siirtyy, Manu.
1: Saa harvata.
2: 958-300-469. Again, 958-300-469. Should come back on a Larry Russell.
3: Oh, Kansas.
4: Receive 1421.